0: festival season just got louder. One, one, two. Check, check. Hello?
1: Oh, my God.
0: We're paying out €200,000 on Today FM's Summer Cash Machine.
2: That money. Stay listening to win. You could be Today FM's next big winner.
3: Is féidir a drugaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fad isteach ort agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanadh tú bátain.
4: Cuireann drugaí eile farragairt i bhfear don rois tuairthe. Bhí tú ag tomáint rois gupaí agus taint de teanta bhealach contúirte.
3: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drugaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.